0: Nige dip tüzüşüler kününde birev de forma kimi, başına berip kirpiş vatmay, hem cimentta kuyunmayken ol, ha?
1: Татар радиосында реклама.
2: Ремонт ясалған шиста фатир турында хиялланасызмы? Буяуға батып, клейге қатып йөрисе килмейме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16